А зі свого дитинства за салашом Женя даме мене. Але рекоше мі пре ніколко дана.